0: يتحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
1: இவங்கள பாதி பேர் லாயரே கிடையாது, பேபி கண்ணனோட கட்ட பஞ்சாயத்து டீம். இப்படியே எத்தனை நாள் இருக்க போற? ஒரு நாள் இந்த இடம் மாறாமையா போகும்.
0: ونبقى في الأجواء الهندية وإلى فيلم الدراما كاروبو. مدة عرض الفيلم 150 دقيقة. في عالم تتلاشى فيه العدالة ينطلق محام لمواجهة الظلم الذي يطال المجتمعات المهمشة سعياً لإصلاح ما فسد. الفيلم من بطولة سوريا، براكاش راج، يوغي بابو، تريشا كريشنان.

ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر كده برضو.